العلم والپروان والبخشیس والنسان والکرم والفرمان واللوم والاکھیانا جائے آخ آخ رہے لبلائے آخ حوید پاٹ پران واقع پڑی کرہے وکیان آخ برمی آخ اندی آخ گوپیتا ہے گوویند آخ ایسر آخ سدی آخ کیتے کیتے بدھ آخ دان آخ دیو آخ سور نر منجن سیو کیتے آخ